तथा शासनम् इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावी कार्यसूच्यां चर्चा विकृता। सः सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिकदृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्। अधिकान्तरसक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रियसम्पत्तिः भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति। सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेऽपि अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च वैश्विकस्तरे अधिकप्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं च कर्तुं प्रैरयत्। सभायां सचिवाः क्षेत्रीयप्राथमिकतासु उदयोन्मुखप्रतिसन्धिषु कार्यान्वयनविषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः। मन्त्रिपरिषदीयसचिवः प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्। भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् आगतः जापानदेशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कुइजुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवान्। भारतजापानदेशयोः मध्ये विशेषसामरिकवैश्विकसहभागित्वं सुदृढीकरणाय स्वस्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानं कृतवन्तौ। भारतप्रशान्तक्षेत्रे तथा च बहिः शान्तिः, स्थिरता, समृद्धिः च वर्धयितुं भारतजापानरक्षासुरक्षासहकारस्य महत्त्वमपि अधोरेखितवन्तौ। श्रीमोदिना रक्षाक्षेत्रे विशेषतः मेक इन इंडिया इत्यस्य आश्रये सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च कृते भारतीय समवायैः स्टार्टअप इत्येतैः च सह सहभागित्वं कर्तुं जापान देशस्य कृते अवसराः निरूपितम्। रक्षामंत्री कुइजुमी वर्यः द्वैपाक्षिक रक्षा सहकारस्य प्रगति विषये अवदत् यत् भारतेन सह सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं जापान सर्वकारस्य निरन्तर प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। भारतम् अद्य पुणेनगरे द्वादशमं ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्याः सभायाः अध्यक्षः केन्द्रीयसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियावर्यः भविष्यति। सभायां ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सम्प्रेषणमन्त्रिणः वरिष्ठप्रतिनिधयः च ICT इति सङ्गृह्य सूचनासम्प्रेषणप्रौद्योगिकीनां डिजिटल परिवर्तनस्य नवान्वेषणस्य संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां डिजिटल सार्वजनिक संरचनायाः, साइबर सुरक्षायाः, क्षमता निर्माणस्य, समावेशी डिजिटल संपर्कस्य च विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानाय मञ्चं प्रददाति। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया NTA इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धतिः सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति, तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्। NTA इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन इति आभासीय प्रक्रिया अस्ति, यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्यवार्ताः भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् भारतप्रशासनं चलदूरवाणीनिर्माण MPMS इत्यस्याः 560,000,000,000,000 रूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000,000,000 रूप्यकाणाम् अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् पुणेनगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सभायां दूरसञ्चारसूचनासञ्चारतन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजीलदेशौ सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ ईरानदेशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिकप्रतिबन्धान् निराकर्तुम् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरानजनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती अथ वार्ताः विस्तरेण भारतीयनाविकसमुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्चप्राथमिकता अस्तीति अद्य भारतसर्वकारः पुनरुद्घाटयत् नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयशवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति विदेशीयध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयशवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति सेनाध्यक्षस्य जनरल् धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यस्याः फिलिस्तीनदेशयात्रायाः विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीनदेशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणीनिर्माणयोजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतमासे 560,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययविनियोगेन सह एषा योजना अङ्गीकृता आसीत् केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000,000,000 रूप्यकाणाम् अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् समारोहानन्तरं कार्मिकान् सम्बोधयन् गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा

वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खण्डेन सह आर्थिक सहयोगं प्रगाढीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोगं दृढीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्यप्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडावार्तासु, भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वन्द्वयुद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारं अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वन्द्वयुद्ध स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। सा निर्णायकद्वन्द्वे चीनदेशीयां जिंगरू सन् नाम्नि क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः।